Slimanu mora da se skine kapa, kakav ovaj čovjek glas ima, Mon Amour. E, ajde što mi ovdje na TD Radio pravimo dobru atmosferu, ali boga mi, kad spominjemo već skidanje kape, to moramo da uradimo i za Kraljevo, jer kod njih je tek ludilo. U toku jedna manifestacija Veseli spust, gdje ljudi po 12 sati u kajaku i kanu idu Iborskom klisurom i ajde što su fizički aktivni, nego tu naravno uvijek ima i mjesta i za klopicu i druženje. Evo koliko vidimo slike i po mrežama, svi su nasmejani, lepo raspoloženi, a naravno pošto je tu i voda, tamo ne osjećaju ni ovu letnju toplinu ludilo. Tako da, Kraljevo, Veseli spustu, svaka vama čast, ali ajde mi nastavimo sa našom žurkom ovdje na TD Radiju, jer ipak slušamo samo hitove.